Sunu sako sunu ma mari tununa Fama Allah ayeta halika mo lu wala ma pelakinya de.

0: ye ka fo muso minu ye ne kuma fo wu ye ai wa ne o muso nunu nu ya ye ka fo ko u che bora muso bere no fe u bi ne ka sabara ni ne ka don u se na ka karamo ka so ya la nu bi ta u be to kilimi da au bo don wa
1: ai
0: e be ne bi na o fa ye sisan